0: Hans fest hier, og hvad er det? Hvad er det?
1: Du har muligt, du ved.
0: Jamen, har vi, ja.